از دینم همه حوشا در اکمار نالاب از رازی لکیب حجی کز نادر اکمار دکیب بی کشت نخوشیب سند عیسان و رار دکیب از بیمراد بردیر آده اختمار دوران کیب از بلو کالو رسیل قدیشن عالم ایم خوان دیئیم میره مافلو ارچال اقل قول اقوان دید.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Be coşak egerm.
3: Be kelecan ekemezin.
2: Be persin cuda.
3: Be bersivin zirek.
2: Be tina dilewe.
3: Bernameya roj baş despedike. به برنامه روش باش، همه نوه هفته هر روش سری سوید نوبره هشت و نهانده بواره بین.
2: از اسرا،
3: از جبار،
2: همه هر سبه بواره دست به روشه بکن.
3: به تولیبون آواجی و روشه ما خوش و گشت دست به بکن.
2: کرم بکن، ام به هفره بیجن روش باش.

0: روش باش که دارین هجا سلاف و رز و حمویان را ام برنامه یا خورا روش باش دست بیدکن ام هیوی دکن که سبه یا با بخیر و روناهی دست بیکر به هکه اونجی به قهوه یا خواه آماده بین ام دست به برنامه یا خواه بکن ماموسته
1: روش باش روش باش که دارین هجا ویس وی ساعت 8 و 04 نشان داده به برنامه یا روش باش ام دیسا بورنه ویس بهی
0: روش باش آمد
1: روش باش مردین
0: روش باش رحا
1: روش باش سمسور
0: روش باش موش
1: و هر وها ینکو لکدره لمال خواه لسر انترنته در عربه این خواه دال مگو دارید کن روش باش و حمویان را

0: بله گودر نیجا و سبه براستی سبه که هنکی سار بو دو بخواجی سار بو ام هیدی هیدی دکوین زوستانه او روش چخازده چه و سارتر ببه بالدار بن حیدار بن اسرا نهاج مرا روش هوای یا باجار مو راگی نه اسرا فرمو
1: اره گهدارین هیجا نها امروش هوای یا هرما خوب نیرن لآمه ده گرماهی ده بگیجه 25 درجه یان سبه هوا عوریه لپشتی نیوروژی احتمال باران و بروسکه هیه بالدار بن لرحای گرماهی حتی 28 درجه یان بلند به هوا عوریه و پشتی نیوروژی احتمال که باران و بروسکه هیه لمردینه گرماهی ده گیجه 25 درجه یان ده نیورو و پشتی نیورو باران و بروسک دکاره چه بوه لموشه هوا ساره گرماهی ده و دا 16 درجه یانده ده چهته هوا عوریه و احتمال باران و بروسکه دی سال ورژی هیه لسمسوره گرماهی حتی 24 درجه یانده چه سبه احتمال بروسکه هیه پشتی نیوروژی هوا گرانی عوری بمینه هوا لندلال جبر که احتمال بروسکه بارانی هیه جبر ویه که اون بالدار بن شمسی خوشبیر نکن کنجه گرم لخو بکن
0: بکن که وکی من نخوش نکوین براستی از نه بالدار بوم و از پیکتم سپاست که مصره نهاجی هم لروش ترافیق یا باجار این خواب نیرن دست پیکه ده همجا آمده دست پی بکن جبر که اف هفته کل آمده روژه بکا ترافیقی هیه جزانینگه بر به باجر و یین که جویالی تیم باجر درنگ دمینن کاری خواه جویالی ده چنالی زانینگه هیجی درنگ دمینن جه درس این خواره جه کاروبار این خواره ویس به ترافیق گهشت بو حتی بر نینووه هر کدو چه بر به پاش در ناو باجر داته براستیه مسئله اینکیل سر نیقاشات بو کرن گودار نیجا شارداری دیار کر که او ری گردائی ریا مدوریتا گشتی یا ریانه لی جعالی مدوریت وجی وک نیا وان به وک کار دیسکیه به آت بو کرن دوی آلی ده براستی جه شارداریه که کسی که بکار بخوا بگیه نمه او روشه بزلالی جمرا بیجه و باشتر ببه لیلگور لیکولینن ما اوه کمرجی لینری او ریا ناونتوی گردائی ریا مدوریتا گشتیه وی کنگ چاره سر ببه چوا چاره سر ببه نزانم دوی رایدار دوی آلی دادیرو که زلال بدن لیان ها روش ببی رنگیه و آمدی جی لبندا برسوه که نه جخینی سیران تپه عمله بنیرن وکی دن تو پرسکریک خویا ناکن هنجیا هور هور و ساخت ماندن هنه لی بگشتی لسر ریا سیران تپه حتی فاکلته بر بفارقی نیوه نها ری گرتیه بالدار بن گودار نیجا ری اک دن هبن هم بکار بن آلترناتیف ببینن وکی ریا دره چیه نها باشتر خویا دکه هندکارن بوی آلی وجی بچن

امن هال رحايه بنيرن روشان رحايه ترافيقي للرحايه وكي هروجنا تشتكي اورته خياناك دناوند ده هناكي ختماندنين بچو كانل ترافيق سور خياناك اما بغشتي ام دكارن بيجن للرحايه روش كاس خيادك ريا وبكري بالرحا آلیه ناوند ریا ناو نتوی جی کس خویاده که هکه جی که هونه بچن که عجیلیت تو لزگینی هبه هنده کارن لسر ریا ناو نتوی ریا خواه بردوان بکن.

0: بلگودارین جا دیسان به هفرانه وکی که برشی مگوته بو او ولاته که عجبیستانه و ویس به ام دیسا به نوچه که شیار بون که مگو امقت نخری به وی تشتینه سر اسبه ساعت ده پینجان ده پولیس ده چن و لسر ناون ده حق تیوی دگرن و پشتی دمکی جی ساعت اک دو ساعت در باسته به و قیوم اکو شاندن اسر حق تیوی حاتیه و نها تیده یه وکی که تی راگهاندن او جعده و او ری که بر بور و ده چنج آلی پولیس هم واتنه گرتن دا که قیوم جیه خواه تام بگره او ری و ری بازن خواه دیار بکن در هنر گشتی حال تیوی دما که همبری وی اکی دمینه دبینه که قیوم تی برتکه خواه نشانده لبتا وای نه هلین که تو کس خواه بگی اینه وی داره سبه هکه به قیوم هم موکر گودار نیجا لسر حق تیویه براستی ایدی هم دو بجن هم جوان تشترا نه خریبن لی مروف چقاس هین نه باوقاس جیب باشه که هم بنی رند ناو روژه ده و درباره وی مسئله ده تشتین و چه درکه و حتی جمه به می را گینن وکی ونگ رادیو لی سبه هاوه بخیر لی قیوم جی هات وی بریا مش هر کسی را گروش باش حق تیویه را گروش باش براستی سبب چیه جبر چه و سابویه امه دناو روژه ده به گشتی فیر ببن سبه اکا با قیومان را اسرا تو چه ده فکری قیوم شترا خریب ته ناس ته لسر و گلک تشتاتن گوتن و وکی آمد وکی مردین وکی باجار هرمه همج قیوم آن را براستی خریب نینن که هیجی قیوم لسر کارن دما کلوه داره اف دنگ هل دادا براستی دنگ جالیه دن اولان نددا لی نها جوی آلی و قیوم دبه سلاف جواره و افج مرا خریب نایشتره چواته اسرا؟
1: اره مخابن جمرا جی خریب نای لی دخوازم بیجم درباسی به چه بیجم یعنی؟
0: خوازی درباس بو بیا لی اف بتا اوهی درباس نا به گودار نیجا اون چه ده فکرنش بوان قیومان قیوم چیه چما تی هنجت چنه ولا تی قیومان ام دجین ایرو گلو هون چیست کن چه ده فکرن کرم بکن به مرا پاروه بکن

بله مگویم قایومان باش نازدکن همه دبه دبه که گودار نجات تدی داری مجی وکرین جمرا جی گوتن روش باش وره جی جبروی براستی ام نخری به وی تشتینه هل به تایبتی جی او پنج شش سال داوی وکی چپمنیا کرد و هر وحا سازیین کردان مروفت کاره بیجه مسئله قایومان به دوسیا دوسیا به کوراهی و مسئله آنی زمان جمرا خریب نای و هینجی درباره و مسئله دا نرازی بون هنه و بندواری هنه جالی قایومان و ام دیساد بجن جبر که حاطیه سر ما و ممکنه که هرگاف به سر مجی ام و رژیم قایومش خو براستی قبول ناکن اون چه دو فکرن؟ اون هم تخوازن فکر واجی بگرن پرسک و هم تخوازن پرسه واجی بگرن درباره وام جاران دا وکی چاپمنیا کرد وکی کومنگو دیساجی او مسئله قایومان به تو آوائی نای قبول کرن.

0: اری گوداره نیجا نها از جی دخوازم بحثا هن خواندکارا بکم جی آمده لآمده سه خواندکاری لیسه پروژه پیش خستنه او جی ناوی و ستوب کانسر وک جبو کانسره او فیکیا آرونیای بکارانی نه امی هرگولیه و بنهرن لی ام وان پیروز دکن براستی پیش بیر که نو نتایوی ده خلطه که خلطه یکم ستاندنه پیروز دکن هیوی دکم افتشت پیش بکبن زیده تر ببن
1: ستوب کانسر تگو ناوی وی؟
0: اری
1: راوسته کانسر
0: اری
1: باشه میوی دکن او کانسر نام یا لاشی جی خینی وی جی یا هشی یا فکری یا جواکی جی ام بیجن ستوب کانسر و یا وفکری بر تگو سیکه چکن
0: اری سیکه چکن از ناویان جی بیجم یارن کهرمان اولو فایده فیردفس اکایدن و فاطمه گل اکایدن
1: ستوب کانسر

بله گودار نجام مجگیای اسرا گرد خوار به هزبون لیه ایجام بره خواه بدن جیهانه و ولات خواه کاچد قومه گودار نجام وکی انتظانن روش آبوری گلگ گلگ دجواره و لسر وی ای مفه نها حجمار نو بلاف کر پار وکر و گود که وی پوان ترکیه اوی هنکی داخینه لگوری فونا نامنتوی یا پرهان تخمین خواه یا جبو سر سدی جسدی جسسه آنی سر سسه و نقطه یکی لگور راپوره آبوریا ترکیه و ساله و جسدی دو و نقطه هفت وره جبو سالا بیجی جسدی سه و شش یعنی هنکی خستیه براستی لوی داره روشا گشتی دماله دنیری بگشتیش با جیهانه هنکی پوان این خواه و تخمین خواه خستیه لیش با ترکیه جی تایبتی پوانه که داخستیه جیر او ایمفه دبجه که دبد روشن پیشتا و دمین پیشتا هنکی جالی آبوری و یعنی اف دانه این که دایمه لسر جسدی سه و یک ترکیه دو و هفت خویاد که که و روشه که آبوری یا نخوش اولان بده و باندور اویجی و سرمه به گلو وان روژام دیسا ببیزن گودار ایجا یک دره بیجه ای مفه تو پرد خوازی از پره بدم ته دمک وی گوتنه داد گوتن نفسا که ای رو بیجن امه بفره لبنرن

بله گودارین ایجا نها امی نابره که بچوک بدن رکلامین مه انه و سترانه که یه پشتی نابره امی پیامین و بخوینن ببورین انه که ام درنگی مابین جبر که روژه افگله که تجه یه براستی ام دخوازن فکرین و بگرن و دخوازن روژه و که راست راست ام خودگینه بگینن و پشتی نابره لوه داره به پیامین و امی بردوان بکن.

0: بله گودر نجا ام دی سب هفرانه ین کورنو هاتن سر عربین خواه سوار بون او درکتن ریا ام دوباره بکن برنامه روش باش وشان از اندی ونگ رادیو از جبار
1: و از اسرا
0: و اسرا ام بوارنه آنها پیام مهنم پیام خواه بخوینن و پشت را ام وگرن دیسا ناوروکو مجار خواه بوره پار بکن که پاسور دیساش مرا نویسیه روش باش ترا که پاسور براستی که پاسور گودروانه که می ماینده یکو هر تم لونگ رادیو گوداری دیکه ام سپاس تکن وک میوان نا وک خودی ماله ای توجی جمر گوتیه روش باش حوال نیجا برنامه دیسا بخیر به ونگ رادیو از پاسور جنوچه یا پاسوره جکرم آخواست رانا شفیق تنبوروان عدلی تایبتی هر پارچه ولات جبو و حوال من شوان دیرکی و مالوات نوی گهدار رادیو این ما ونگ رادیو دیاری دکم سپاس دکم سلاو و گلاو جواره دناف باغ و بستان اندابن و هر هبن توجی عربی که پاسور روش باش و سلاف جتره جی هر وها پیام اکمه دنهیه روش باش ره ناو آمده پشتی باری نا برفه بون وک ره این گندان گلو وک و گلو وک ارزورمه برف بباریا مه چه بکرا رایدار چما رایان چه ناکن گلو ای سال جی برف بباره و ره چوابن سلعتین نویسیه جمره سلاف جتره سلعتین روش باش امجی وی پرسیده کن برسوا وی جی هلبت رایه دار و روی بری باجیرن امجیل بنده برسوا وان بن هر وها پیام اکدن هیه روش باش برنامه روش باش ما حتا مال و ملک کردان قیوم هات تاین کرن ام هیمبوین راسته ام هیمبوین راسته لی هیمبونج تشتکی نباشه از دبیجم حتا مسئله یا کرچارزر نبه وی وها بردوان بکه دوی مخالفت و هر آلیج بو و مسئله بخبتن هر تش گریدایی و مسئله یه راسته خبراته یه از جیو ساده فکرم و چاو گوه ما لیه لی ام هین نبونه تنه ما گوت ام قیومان ناستکن ام هین بون بقیومان را بجین ام قبول ناکن جخواه ام رژیما قیومه قبول ناکن و هر و هر او وک چاپمانیا کرد ام تینن زمان جی سپاستکن جبو پیاما تجی کسا بیناف روش باش جتره جی

اری گهدارن هیجا نها امه نوچه کدن بنیرن لباجار استنبولی لنافچه یا اسن یورده ماموسته یکی بشا کردی جبو یکم جرحاتیه تاین کرن او دست به درستاینا کردی گریه اف درس لدبستان ناوین

0: A Sultan Alparslan Tedayin لگوری آگاهین هاتن و شاندن در سال باری در لوی دبستانه درس کردی در دو پولاندا تنه دست بیکر بو جبر که ماموسته ایکی پسپوری کردی تنه بو ماموسته ایکی زانستین خوزایی درس کردی دا در وی سالا خواندنه دا دخواز خواندکاران جبو درس کردی چار قط زیده بو پشتی وی زیده بونه روبری دبستانه دخواز کادروی ماموسته ایکی پسپور کریه و دو داویه دا ماموسته ایک حتیه تاین کرن ام بوی نوچه ایک کیف خوش بون هیوی دکم زیده تر به ماموسته تا چه دفکری لسر وی مجاره؟
1: یعنی او قاز گلی گازن او قاز نرازی بون هات گیرن تنه یک خادرو حتیه داین
0: اره جبون ها یک
1: پر جو مردن دستیوان ساق به گودار نیجه اون پیام دشینن امی مخابن جبر مجاره ام پر نکارن برسف بدن وکی ام دبیجن وک برنامه داخوازانی نلی داخوازین وی داویه ده جوه و همو گودارین مرا وک دیاری امی بکن ریزه و پاروه بکن که که پاسور تجی خواسته بو هایمش تجی هایم انوته خواه گرت امی داویه داویه جی پاروه بکن و از بگرم مجاره براستی مثلا زمان کردی اسرا مثلا که کورو دریجه یعنی اول زانینگه هم دا بش هاتم وکرن گوتن وام بش وکریه که هی اون شد خوازن و زمان کردی هیا ادبیاتا کردی هیا پشتره پروتستو هات کرن ماموسته هم گوتن ام مزون بونه چما اون قدرو نادن ما او نا حب کی یک قدرو اوجی استنبول هاتیه چه کرن ده برانشه دا نوسا
0: اری
1: یعنی بیجم از کیف دکم براستی پر کیف راکم یعنی جبرکو عیبو شرمکم مزنکو حتی ایرونات یکرن لی بلا ببه دست بیک ام هیویه خونشکینن و ده همو برانش کردی ده ماموسته دوی ورم بجی کرن جبرکو زمان کردی جی وکی زمان ترکی و وکی زمان هر نتوی خودی وی مافیه و دوی خودی وی مافی بگیجه ارمان جا خوشی بله سر نوچه یا اسرا ام ای گوداریا اوزان نمر آرام تیگرام بکن چه خوشه زمان کردی

دیسا انجامکا توی که امی بوره پاروه بکن انجاما بطالی بیکاری هات پاروه کرن دیسا همشاش نمان براستی ما هجماره که کمتر اوی دیکر لی گلک زیده تره لسر نوچه که از توی که جیجواره بیجم گودار نیجا وکی وینین روزنامه قرار ویانویسیه وکی وینین بطالی بیکاریه جه قادرو اکا که نوتو سه کسته خواستن را 21623 کس سری لیدده افجی وکی وینه بطالی آتیه نیشاندان لی توقاته لی زانینگه ها گازی عثمان پاشای جبو نوتو سه کسین اوجی به پیمان وک پرسونل وره گرتن 21623 کسان سری لیدایه وک بشا تندرستیه برویه و وکی آلیه پشتگریه خزمتی داش بو ورن استیدام کرن قادرو آتیه وکرن او نوتو سه کس آتیه خواستن لیل پشتی و انجام سرلیدان اوجی ششمایی ماتمایی مانه براستی راسته اوینه بطالیه ایجا هم لانجام خباتا لیکولینا توی که بنیرن توی که جید سال 2026 لگور دانهان باندورا دمسالا جه درخستیه بگشتی روشا بطالیه درخستیه هوله الگوری مهین بره 0.5 پوان زیده بویه گیشتیه 8.1 او دوه دمه دا لترکیه هجمارا یین کنا خبتن 2,806,000 کسن او جید نابرا 15 و 24 تمنی وان یه هری که جی دیگره جسدی 14 پازده و 24 وک تمن او جی نیشان دده که بگل امپری جوانین ما این که دخوینن او مزون دبن نها بطالن بیکارن روشا موی چبه گودارن اجا فرمو

0: دما خواندکار تین او دست به آزمونه دکن او دم چاودیره ماموسته چاودیر دنیره که اول سر خواندکاره که روشکه آورته یه پر راحت تف ناگره نزیک دبه او دخوازه ببینه که او چه دکه پشت را او خواندکار دردخن او جه ده پرسن تو تشتکی دکی هری داوی او خواندکار اطراف دکه او دبجه برچف که همش عالیه شه چکری و من آماده کریه ده ازمونه ده عالی کریه من دکر درباره وی خواندکاری در لپرسین اک تکرن بتا انجام چی از را؟
1: گرتنا گلو چه کرنه؟
0: نه نه گرتنا سه سال ویج ازمونا من کرنه گود نتونی کاریه دی بکه بی ازمونا از را افراو شاهشه چه کری چیه بر بکوه دی چه دی جیهانه دا گلک هشیاری تن کرن حتی سروکی عمری خواهی دی بجه هشه چه کری تشتکی تالوکه هم بدن سکناندن تی چه دی فکری؟
1: یعنی وان چه کریه نهاج دی بیم بکار نینن نزانم یعنی آنها براستیجی پر مجارانده کاری مروف حیساندک که جبرویه که گلک کس بکارتینه حتی هن کس وک حواله که دبینه و جیرا هر روش درده خواه کلی خود بیجه یعنی و نویش زانن تقص یین کوسا هنه از باورم نو مداجی
0: هکه
1: هبن برا بیجن چکا چواد به چه دو بیجه وان درده وان چاره سردکه گلو
0: تو جی دکی تو پیرا دا خوی؟
1: از هن مجاره دا پرسم هلبت لی ما ناو حوالی خورا حوالی خودا ما پرسک پرسی بوی دم مابوری ما دگوت که وک حوالی کیه به حشه چکری را که تنی پرسا دا پرسه از پرسا دا پرسم لی هن حوالی من براستی جی حوالن او جوان را رخنه یاد کت شتا دا بیجه دویت تا اف روش او چما وسا کر اف روش وسا بکه و وسط هف بگره فلان بیوان تشتی وسط بیجه یعنی
0: براستی وسط پیش کتیه که گودار نجات دنامه ده من چند تشتا بیست براستی من عجیب یعنی پرش مرا عجیب هات جه چه چی پیتی را لعامه دید بیجن چه تو جمین ایراد بین جمو یعنی وسط کتیه ناو جیان همه تو لید نری هرکس به ماکینه کی را داخوه تشتی خواهی تایبت داخوه پرسکری که خواهی تایبت داخوه نزانم اف چی خواست تشتکی به تندرسته نزانم چی خواست تشتکی به اولیه لیهش چکری پیگرتیه او دچه براستی بر بکوه دچه کلجان اکام مزن جی چه دکه
1: اره هنکس حتی پیام خوشی بوی دنویسن یعنی دبه اوی مرا او گوتیه از گلو چه بنویسم او جی دبه وسا بنویسه چکا تکلیه مروو یه چوا بگوهرن گلو به وی آوایی
0: اکا هم نهال کرت موزیکه که استرانه که هم گوداری بکن هنکی او لسر به چه چی پیتیه لسر جمینای و هر وها سی دنسو کلاود و فلان همه با خوش برکوه مسئله یکا گرینگه هر وها آوا مجی کم دکه ایدائه نوسا جیانه که پرزیده آف جی دخواه و خرشتکه ام نهال استرانه گوداری بکن او پشت رب چه چی پیتیه همه شه چگری برده آمده

0: براستی اسرا فیلمه که بود The Personal Interested او جی بحثا هشه چیکری دکه وکی ریزه فیلمه و گلک دریجه فینچ او پروفسور و دمه جرات گوتن کو او کس یعنی او کسی که وی کرکتری دلیزه و کسی که هشه چیکری چیکریه در خستیه هوله تمثیل دکه از پیش نیار دکم وی فیلمی تماشا بکن تنه هم مثلا آوه هنکی بالا مکشان یعنی او هشه چیکری چما افقاس آو خرش دکه او ماکینه این وی هنگی گرم دبن هنگی دخبتن جبو دانه هم بینه بشینه ببه گلک آف ته خرش کرن وش خود جیهان ده قریزا آوه جیه گلک ولاد سر آوه نرازی بونن نشان ددن او وک افریقا وک باجار روجلات ولاد روجلات ناوین جی پرسکره که آوه دجین دبین هم قبول ناکن کن ماکینه اک او خواست آبام روواهیه بخواه هر وحال اکولینه که بو هکه پیشی هشه چگری نه گرتن پشتی ست سالی و داویام روواهیه بینه گلک تهوریه نه تهوریه قمپلویه نه براستی لی هم مثلا هشه چگری دمک درش و دروژه و مدابه و لهمبری کسی که قبول ناکن و اکی کلاسیک نیزیک دبن آلی که دن جیگ هن کسنه دبجن هشا چکری تشتکی باشه کارو باره ما حسان دکه از مراخت کم گودارین ما چه دفکرن دبه مجاره ده هشا چکری جبو چه کنگه بچه وای بکارتینن فرمو کرم کن هنجی دکارن بمره پار و بکن و او مجار هین و پر به آخافتن براستی دخوازم برنامه پیش از دیسا سر و مجار هنکی بسکنم جبر که هرگلین وی گلکن اسرا
1: ماموسته وقتا گوت یعنی مروف چه بکارتینه جی دوی بالدار به اره هنتش تا حیسان دکر لی زراره جی دده خوزای و چاوه تا گوت آوه جبروه که یعنی مروف دوی بالدار به دماغو بکارتینه
0: باشه چقدر وقتی مهیه ما پنج دقیقه ما دوی نابره ده هم دکارن نها هنکی روشا خواه یا نابره خواه یا داوی بنیرن جبر کو براستی گودار نجا گلک مجارن هم دخوازن باخوین سبه هم دخوازن لسر هنکی لیکولین اکدن هاتیه کرن اکسر ویجی بسکنن کال وی ولاتی کی جان باجار ججیان خواه کیف خوشو ممنونه کی جان باجار هری ممنونه کی جان باجار یا هری داوی به کیفه او سبه مباره پاروه بکن هر وها روژه وین ما یندن کو گلک تشتنه نا وقتی ما پرنما نکارنم بکمن مجاره سری سبه دی سال به در می بهبر با خفن لفرانس های نوچه اک مهی او جی ایری شکه سیبر لسر مارکتان آتبو کرن او جی تشتکی پر بال کشه دیسا مروف کاره ویا بهش چکری وگره بده ایدی ایریش جی دولابان را تکرن های هاوش دولابین و هبن لفرانس های وندزانن دمک دریجه نرازی بونه نه خوندکار لکولان آنن او مافین خواد خوازن پروتست دویندکن هر وها شاردار پارلمنتر لوی داره این پشکری دن هنکز لنبر دردکوون لی تام دوی ناوی ده ایری شکه سیبر لهمبری زنجیرین مارکتان یه این فرانسای هات کرن او لی دولاب انوان یه خوارنه هات کرن گلک دولاب ده دولابان دا گلک خوارن جبروی نخبتین جبروی ایریشه او خرابون براستی بلکی دروژن پیشتا بحثا خوارنه و قیران و قریزه خوارنه جیوره کرن دورده سر امیل هفکت براستی گودار نجا او ایریش بکیری کیات و گل برچی بمینه جی کیدن تنه بو ول بوز دولابی آخست ول جیل خوارنه آخست نوچه اک ببی رنگی عجیبه یه هونجی دکارن لبنیرن و بشوپینن باور دکم هم گیشتن داویا برنامه اخوه می بسترانه که بگرن هر وها داخواز این کجمه هاتبون کرن حتاج ما بهم دلی وجه خوش بکن اول این ما این رجی استران این ما داخواز این ما کرنه ریزه و بوره پاروه بکن هم گیشتن داویا برنامه اخوه اسرا سر اسبه هم دی سالوه دارینه بناورو که این خواه بنیقاش این خواه گفتوگو این خواه گودار نجا برا ای روژی لور به وی آوائی به سبه سر اسبه دی ساعت هشتانده هم به هفرانه بلا روژا و خواهش و گش به بمینن دخوشیه ده بخاطره و
1: اره گودار نجا بمینن دخوشیه ده بخاطره و ام اسبه دی ساب هفدو ببینن

جنه بود کنم ایوان سر تای به پای زر به پردشتی به جر به هموی چاو به جر به هر کم دوی تو ایوان سر تای به پای زر به پردشت و پرچه و به هموی خنده و به من هر کم دوی

0: تای با پایزه او به پرداشت و پرچه او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پایزه او به پرداشت باشه او به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

گوشتار مایر جایان رینا مش مادر ما دیره بابت نا چو کرمن گوشتاری کرد پیامش ما ینه دور بدور ما گوی پیامانش ما بوانن نکایو پیام ما استو مرحبا از مشرا احمد از دیره آیفر دوستاش هی نارم سمد مالبات خوازنا سپاس ما سپاس یعنی خو ککی خو انباز خو احمد رکنه ما دیره آیفر دوستاش هی نارم دیاری مالبات تو گوشتاران ونگ رادیو کنه کرم بکره ما پیا هی نارم گوشتاری بکره

0: Bele gohtar en heja anha denge keye daikek jmera den kavvetiye en mi denge gohtar bikin mezekin çigotiye.
1: کلام آوردان دیارز بنا خاطره اول منده اول فرات اول فرات ماچین فرهاد اومود اولاش
0: بله گفتاره نجام دن گفتاری کرد دایی که جمعه دنگا ویتیه ناوی خونه گوتیه ام سپاسی خوش بای دنگ بیدکن و او هوالین کن ناوی وان گوت ام جی سترانا دیار هاوار پیرو دیاری وان هوالان دکن و او اکو می گفتار دکن گفتاروانم ونگ را دیورا کرم بکن ام به هفدورا سترانا دیار هاوار پیرو گفتار بکن

بلی گهدار نجا دیسمبران نمبرن بیروه هندکارن جهشمارا می یا واتسا به 0532-4789-724-24 بریا واتسا به دنگ داخواز و پیامن خواه هندکارن جمعه بشینن گوشتار ما ارجایان شما اشکن نمارا ما واتسا بیرا 0532-4789-724-24 واتسا برا ونگ واشتش و پیامن خوش ما اشکن مادر پاره بکره آنها پیامک مهیه موی بخوینن ایوار باش دلال ایوار باش خبات کارن ونگ رادیوی از جبو هوالن کل گرتگه و گهتار دکن سترانا مراد دمیر بیت یک دم دخوازم سپاس امجی سپاسیو خوش بوی ودکن ناوی خوانه نویسان دیه امجی دی بجن اوی کو لگرتگه لچار پرچه ولات لجیهان مه گهتار دکن جبوی وان سترانا مراد دمیر بیت یک دم ام دیاری دکن کرم بکن اموی سترانه گهتار بکن. Thank you.

بلی گفتار نجا دیسان بورانه نویسان دیه سلاو جبو همو خباتکارن ونگ رادیوی او جبو همو گفتاران ایوارا و بخوشی ببه از دخوازم سترانا میمان و ساری دیاری حوال خویا دلال بکیم ام سپاسی و خوش بای ودکن ناوی خوانه نویسان دیه ام جی سترانا میمان و ساری ام دیاری ودکن امی سترانا متین کمال کهرمان امی و سترانه لبدن کرم بکن انها ام گفتار بکن.

0: نجه ام هاتن زاويه برنامه خو از پيام بخوينم اوسترانيك و خواستنه مي بدور بدور ليبدن گوتیه سلاف از جی ارز رومه و گوهتار دکم ناوه من میر پایی سترانا رویا یاران وستیم دخوازم دیاری همو دلالا و دمسالا پایی زدکم ولا تسار سلاف گرم حبو همو کسان را ام سلاف این خواه جبوی میر پایی زدکن جبوی پیام می تسپاس جی ارز رومه می گوهتار دکه جور حتا ارز رومه سلاف این خواه گرم ام دشینن ام جی سترانا رویا یاران وستیم ام جبوی همو دلالا او دمسالا پایی زیره امی دیاری بکن دورا پیامکتنه هیه مرحبا ایوار باش ونگ رادیو آنها ام دره دنه ام لوه گوهتاری دکن از کوسری زانا مالباتا موسیقی سترانا اندوک اوزانا پسمامه ده گرتگه هدهه ناووی حجی اکتاش از دیاری وی دکن ام سپاسیو خوش بوی زانا ام جبوی مالباتا زانا دکن جبوی خلقه کوسره ام سترانا دینو قیرینا روشلات دیاری پسمامه و او گوهتارن ونگ رادیوی بکن آنها جی دنگه که یه اموی دنگه جی گوهتاری بکن گوتیه چی جی مرا دنگ ده
1: اج آمد اج لجم باران باریه گله کوا خوشت خوازم یه تشتی بیجم بوی باران پاییزی را گون چیا قومتار نوال و مسیل ری و ریچکین ولات جاره که دن به چایره پایده کسک بیه خوش بیه هر در ورن گنده خواهد در که بیم خوزای و کیف و خوزای درخن کیف و جیان درخن اجبو گهدروانه و اجبو گرتی آزادی اجبو گرتی زندانان زی از سترانا برهان برکن فرزید خوازم بمیند خوشی دا شب باش ایوار باش
0: دنگه که خوش امج بوی دنگ سپاسی حوال خواه که خواه دکن جمعه هرتم دنگ دعوت شو خو ایرو چند رو بو دنگه ته نات بو دیسا امج بوی دنگه ته سپاس دکن چو خوش گوتیه راست گونده مرف ولات مرف هرتم خوشه گره مرف هرتم لولات خواه بجی امجی سترانا برهان برکن فرزه امه دیاری گوهداروانن ونگ رادیو اوه که لچار پرچه ولات لجیهان امه گوهدار دکن و اوه که لگرتیگه امج بویوان لبدن بله گوهداره نجا مگو امیرو حاتن زاویا برنامه خواه فناکو مگو سترانه که وجمه خواستنه امه دور بدور بوشینن لبدن جبوی و گوهدارن ونگ رادیو را ام دبیشن جبوی که و جمرا پیام آوید دنگ آوید ام سپاس دکن مالاوه هرتم آوا به و ام سبه دیسا ساعت 6 و 7 ایوارده لسر وشانا ونگ رادیوی بند بمینه خوشیه ده خاطره وید

گوشتاری ما ارجایان ما ایرو همه پینی برنامه خوا موانه کش ما وان بو اینه کمار ونگ اشت اینه کما گوشتاری کرد ما سپاسیان خوا کنه سبا ساعت شش و هیو تشان در رینا ما گو ببن میمانه کهش ما موانه بمانه وشی ده خاطر شما دیره کشما ما را واشته ما گو ای دیران دور بدور ما گو پرودم بمانه وشی ده شانش ما وش بو خاطر شما

بدنگین رنگ بدنگ بدنگ رنگین خو بداخوازین خو بنیرین و نرخاندنین خو برنامه م دولمنتر بکن و جه خو د وشه به کامرنگ درده بگرن امبریا کلاسیکین کوردی دل خو گرم بکن ریویتیا بیر و بیرانین خود هست خو نو بکن گوتارین هجا هجماره م 0532-482-724-24 بلی گوتارین هجا بریا سترانان کلامان ام دچن کراهیا دیروکه هر ستران آنجی کلامه کو ام گفتار دکن خودی چیروک و خودی واته که تایبتن لوره ستران و کلامه کو ام تی آفراندن چاوکانیا خوه جهستین کود دلی مده دیجین دگرن او یک جارنا دبه مجاره که خمگینی و دو سوژیه جارنا جی دبه مجاره اوین و شادیه و جارنا جی لهنگی آنجی شرکی جمره دبه جن جباوی جی هر ستران مده کونه شوپیه دیروکا هنره کردی ده دگرینه و هستین مه نو دکه کابرن یک شوان کلامی کو به مجاره خواهی گل کور و درجه ام به هفدور گهدار بکن باوی فخریه کرم کن

بلی گوهدارین هجا مش دلیل دلانار باوی فخریا مه به هفدوره گوهدار کر براستی جی مه گود هین ستران هنه گلک ببیر بیر جواکی باش راست راستی نزمان اف ستران جی سترانه که برین و چیروکا سه سالان آنی زمان اف چیروک چیروکا غریبیه یه چیروکا حسرت و جدرکتنا آو او آخاخه ولاته خویه چیروکا جدرکتنا مالبات و حسکریان تین زمان هستن اوینن آرامی و هیوین دیتنا وارو اویندارانه براستی جی وک مگوت گلک ستران هنه گلک دستان هنه بویرنگیه امی بری خواه بدن آنها وک هونجی زانن کو وقتا کلاسیکین کردی دبه دست پیک بینگه هاوی وک دنگ بیش تن بیرام رو یک جوان ایکو بیرو چاندا دنگ بیشت رسن راست راست ایکو تین بیرام رو وک هونجی زانن کو شاکرویه شاکرو جی براستی وقتا مروف هینکس دما کودسترین نتنه به خوشیا دنگ خو هر وګه امکارم به جکو په مجاره کلام خو په تشبیه او متافور زمان خو بو یرانجی جنو و هیڅ کو تروانانده و دجینه یک جوان میگوت شاکرو کاورن بدنګ بی کلاما دوران به دوره ګهدار بکم

ماخاي دورونا دورونا دورونا دورونا يا انقول دورونا مايو يا لي صبر يسمع يا قالوا ما يسمعني بين ادراج ما ذكر يا ململين بالخس بابو مدي سر شوشتي يا بوري اشلي بر به کانیا بنیا مال عرب آقا بر جای مش مشت کنی هفت میل ملی مخای هوار خودی تو سیر بکه به ایسو بنگه مال خرابه منه دسته خدا و دستا گدیه پیچی خوابه تی آخ دمی گلی مخای شب ردین امنه دسته خدا و دستا پیچی خوابه تنوائی دمی گلی رامی سامی لدبلیم شکری جناق و احمدی ترده ده حاکمی لیه کرم کرد وجبو خودی شاده بند حفصالی من تمام دیرشی گلدالا درتی بویی ام برای ام لی بویم از این دادم سر که به طاقتو کملا خورتانی عمری چارده سالی بگدین او که به طاقتانی آخد آم

مجه دنگ عایشه شان سترانوالات من دیار بکر به بهدور گوتر کر براستی عایشه شان کیبانویا به تاج و به تخت آ موزیکا کردی بو عایشه شان 1938 ده لآمد جدایک بو و جبو خیال خوی گلک زور زحمتی کشان پنابر بو کوچ کر و جمالبات خوی جزاروک خوی جبر فرسط فودالی نچارما و دور مالبات جیا در حجده قانون 1936 جی لیزمیر کوچه خوی داوی کر به حسرت اولاد به حسرت دایی گزارو که خوی دولت غربی ده حتی و شرطن.

بله گوچارن هجا پیامه کیم هیه سلاف مال باتا ونگ رادیو مدسپیکا شوکه پاییزه بقیراقیرا دنگ اوران و شورینا دنگ بارانه موخوارنا چایک گرم ام لبند استرانن کلاسیک کردین شکو شوا مگش بکه ام بندینه ام بداخوازا سترانا گلبهار بلبلو دیاری همو گوهداروان ونگ رادیو و مال باتا ونگ رادیو دکم ریناس سپاس دکن جبو پیاماته براستی گوهدارن ونگ رادیو در حق گلبهار در جی دو خازم چند آگاهی بدم جبرکو گلک هنرمنده می تایبتی جن گلک ام بیجن خودی دنگ زلال و ده همان دمه ده گوتن فراست ده چند موزیکا کردی ده که مارا خواله خستنه ای که ناوی وان نهات نبیهستن گلک گلک هنه جبار بی در حق گلبهار ده جی پر کرتاسی دو خازم بوره پار و بکن بک آگاهی گلبهار بناوی خواه فرمی فاطمه محمد احمد علیه هنرمنده که کرده که ده سال 1929 ده لگونده مارش شمونیکو بسر بازار جوله مرگی و هاتیه دنه مالباتا وی بخواه جگونده کولا امبیجن کولا ناسی بو کو بسر بازار که آمدیه بو 1960 ده دست بستران بجیه کر هنرمندین که بریاوی وک مریم خان و دایک جمال بگرن حیان نسرین شروان فوزیه محمد، گلیزار، المازخان، نازدار و اسمر فرحات تمام وک فولکلور دگوتن و کم کس وک جنین کرد هبون کو سترانا کو نو بیجیم گلبهار جب ستیلک نو و موزیکیک نو جن نو جن تر کس سر و ریا ام بیجیم کو موزیکا کردی ریا کو او هرتم بجیانا خالیسری و تجی ایش و علم بناو دکه براستی کاورن امجدنگی بی خوش و زلال سترانا بلبلو ام به هفته رو گفتار بکنم

میری گفتارین هجا مشغول بهار دنگی کسلال مستران بلبلو به هف دوره گفتار کر پیامه که مه هیه گوتی ایوار باش اجلی جه ازلم ام برنامه و همو برنامه و ام بکیب خوشی گفتار دکن ستانا ریزه تا جی از دیاری کوری خالی خوی اندارو هواله بیو همو دیاری همو گرتیان بکم پیامه که دن گوتی ایوار باش ما مستمیز گینا دلال از ملحس ترانا دریزه تا جی دیاری کوری خوی اندارو همو گرتیان بکم ایوار باش گوتیه بلی گفتارین هجا آنها امی کلاما سیدی کو جدنگ بیجک هری ما شرنخی جی جمال محی امی گهدار بکن چیرو که سیدو که بکرتاسی ام دخوازم بواره پار و بکن براستی جی او چیرو وک ام کارم بیجن که تراجه دیه که بناو بکن میره بوتان و نچیروانک دچن سیده دما دس والا جی سیده و دیگرن راستی پاسکوویان تیم میره بوتان جی نچیروان را دبیجه که یک شوان دست بخه که ام دست والا و نگرن نچیروان تفنگا خود دیگره که پاسکوفی بکجه پیوه داتینه و دما دو چه دنیره که دو چرم پاسکوفیه ده کسک هیه و او کوری بیه دما کوری خود بینه مطمئی دمینه او بدست خواه کوری خواه کشتیه و لبر دلورینه کاورن ام به چیروکا به ایش و خمگینی به هفدوره گهدار بکن.

آیله دلیگه مفضال خود در بفلگیم آیله هون اصلا بین زینا باب جزه که لگی آیله ای رو سر جسه شه و سیدیگه مضاف و ایلی خوده که ببین دیوانا محمد بگیم را به سید گو سید بونا به چی گو تفانو دیم به جبریل بونا شال و شابش بله زفانی ریانویم آیلی با به تمکم به سر چلو اچانو بومد های در را به دای کارت نمینه شرد و چابانو مویم آیلی خانی سید گمنه

بلی گوتارین هجا برنامه کلاسیکین کردی برنامه بی رو بیرانی نرمه بردوام دکه هونجی کارم به نرخین خواه نرخاندن خواه داخوازه خواه تولی برنامه ببین و شه برکامه بیتر رنگتر بکن هجما را ما 0532-489-724-24 بلی گوتارین هجا پیام اکیمه هیه ایوار باش فینگ رادیو ایوار باش ما مستمیزگین از منور جامده و گهدار دکم سترانوی درزه دجی دیاری همو گرتیان و گل آمده دکم دم باش گوتیم سپاس دکن جبا تولی بناوه و پیام اینوه ملی گوتارین هجا آن هاجی امه جدنگک زلال و خوش جدنگ اصلقا قادر ستران آبناوه گولیزر نقش مرزو امه گوتار بکن استران گل کم و هنرمندان و بطرزن جور به جور حتیه ستراندن اصلقا قادر جدنگک رسنه کو در رادیو الیوانه ده جیه گرتیه هین جی درام مدهیه دجی ام بشانسن کو ام وی بزندی ده بهیزن وک جنک تکوشر ده هیلا هنر و پاراستنا چانده ده رولا گرین گرتیه و هین جی ده بم میناکک هیجا ام تمنک درش جهنرمان ده خوره دخازن و هر وی ها سرکفتن و پیشوچونه پیشوچونه ده همو آلین جیانه ده جی جرا هیویده کن کاورن ام دنگی بی زلال سترانا گولی زر نخشه مرزو ام به هفدوره گهدار بکن

محمد عارف جزراوي از نخوشم جبو بروجين ازاد گوتيه جبو روجين ازاد ج محمد عارف جزراوي امي استرانا از نخوشم امي بهدور گودار بكم براستي محمد عارف جزراوي جي مورا خو موزیکا کردی خستیه و گلک سترانا افراندیه ده همان دمیده رادیو بغداد و رادیو اریوانه ده گلک هنرمان در ره پشنگتیه کریه و دنگ و رنگ خواه به گهداروان ره پاروه کریه که برنم جدنگه وی سترانا بناوی از نخوشم ام گهدار بکنم

بله گوتارین هجا برنامه کلاسیکین کردی بردوام دکه پیامه کمه هیه گوته ایوار باش ونگ رادیو ایوار باش گوتارین ونگ رادیو اجی آمده تولی برنامه ودبم سترانا سفقان ارکش سترانا نای خواندن ببورینن لیلی خفشه گوتاری دیاری همو گوهدارین بنگ رادیو دکم ده همان دمی ده خبتکار چاندو هنر آدیج دی دکم سپاس دکن جبا و مستجلار ره بلی گوهدارین هجا پیامه کی دن هیه گوهدی ایوار باش اجی آمده ایلم جو کما دنگ براتی دلاله ستان دلاله از دیاری همو گرتیان دکم سپاس دکن جبا اف ستران امی پیشتی وی برنامه امی تیخن رزه جبر کو وکون جیزانه کو دسپک د جمی ان زمان برنامه م کلاسیکین کوردیه ل ام ای و سترانه جبو دا خو زو ام پشتي برنامه ام ای کم ام تخن رز ام دساس پاسکن جبو تولی بونه بل ګوتارن هجا کاورن ام جدنګ سفقان اورکیش سترانه ل خوشم بدوره ګوتار بکم

برنامه کلاسیکین کردی برنامه بیرو بیرانی نلمده مهدی هتن هدی هاتن داویه برنامه خو براستی امنزانن چاوا برنامه ما خلاص بو جبر کو بو تولی بو ناوه بو خودی درگتن اچان دو هنره موزیکا کردی ما گلک بختوار کر و ما ندید کودم چاوا در باس بو ام سپاس تکن براستی جبو تولی بو ناوه بله گهتارین هجا سترانه ما آداوی جی امی بسترانه خو امی خاطر جبه بخوازن و سترانه کو دلاله جی خاطر جبه خواستن پیشتی و سترانه درزه ده جبه و امی پاروه بکن بله گوتارین هجا وک مدست بکه ده جی گود براستی جی دی دیروک هنر کردی ده گلک هنرمند و دنگ بش با آوازه خو سترانه کلامه خو ما را خال چانده هنر موزیک کردی خستنه ده همان دمده جی خوشی ده آرشیو کلاسیکین کردی ده گرتنه او پاراستنا دیروک و چاند و هنر کردی ده بونه وک برکه یک او کسانه کو هنجی بدنگی میوی نازدکن ایسا برواریه بگیل اک هنرمندان ره خود محمد عارف جزراوی عیشه شان گربهار گلک بواره سترانان گوتیه و سترایه و به دوره خبتینه در رادیو بغدایده جی گرتیه و دنگ خواه به گهدارین خواره پار بکریه بله گهدارین هجا به سترانوی آیار گجدو که هونجی هینجی براستی جی گلک به هنرمند نوجان و جیتی ستراندن امه خاطر جبه بخازن براستی وک مگود به تولیبونا و ام گلک که خوش بون ام هدی هر تم بوی رنگی بوی هیزی بناسی نا چاند هنر موزیک کردی ام خودی درکوین براستی مرو بچاند خو دناسه مرو بچاند خو خودی برومت دبه اف دم و همو دم و وکشف بیر کامر رنگ تر به گفتارین ونگ رادیو حتی هفته ای کدن بمینند خیر و خوشیده شیف باش گفتارین ونگ رادیو

بدان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان